daga nan BRC 2 FM kan mita 94 da dugo 6 yanzu karfe 2 da minti 5 daidai mai sauraro ya tara da mu don jin wannan shiri na musamman.

0: mai sauraron gidan radio biyar C2FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da azikin sake saduwa da ku a cikin shirin Tayarwar Gani, shirin da ke tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na tare da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da malama Aisha a cikin shirin Tayarwar Gani.
1: Amma da rahin sunana Aishatu Adamu Abubakar.
2: Malama Aishatu Adamu Abubakar, ke Bahaushiya ce ko Baflatana ko kuma ya abun yake?
1: Ne Baflatana ce.
2: An haife